voljenom ocu, svekru i dedi, Ištvanu Bečke i u Buciki, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju sin Martin, snaja Koto, unuk Beni, te sin Denis sa devojkom Erikom.

Dragom Zetu, Ištvanu, Bečke i u Buciki povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Tašta Anica.

Dragom kumu Stevi Kašaninu Udvar povodom okruglog rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi sa Ružinog brega iz Pećuja.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Goranovo kolo u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15 sati, 1 minut, sve to znači da smo zakoračili u drugi deo 120-minutnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku, u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje, dakle, sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najlepše želje čestita porodica Darvaš iz Salante. Sino.

Dragom prijatelju Ištvanu Bečke i u Buciki u Baju povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji sa Ružinog brega iz Pečuja.

Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi iz Pečuja.

moje muke. Nemo stojim pokraj tvoje humke. I kad gređe i kad liju kiše, još mi tvoja

0: Kolegi Norbertu Autu, povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosiš

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 8. juna 2026. godine, u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećinskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 30 stepeni Celzijusovih, a tu i tamo mogu nas iznenaditi kratkotrajni pljuskovi. Slične temperature imat ćemo i narednih dana, a prema prognozama meteorologa osveženje možemo očekivati od četvrtka. U vezi sa našim dostupačnostima, tu nema nikakvih izmjena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju i danas radi i možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o Petrovskom postu. Naime, po kalendaru Srpske pravoslavne crkve danas je otpočeo apostolski post koji počinje prvog ponedjeljka poslije duhovske nedjelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla. Uspostavit ćemo i prekogranični radijski most sa kolegama Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, na kojoj su predstavljeni predmeti, eksponati Muzeja eparhije Budimske.
1: Izložba je izuzetno dobro urađena, reprezentativni predmeti su odabrani. Iz naše eparhije išlo 10 predmeta, izložen je portret patrijarha Arsenija Čarnojevića, ikona Bogorodice iz Đura, a ono što bi posebno istakao, to je plaštanica Hristofora Žefarovića iz Srpske crkve iz Pešte. Ona je, kad je stigla u galeriju Matice Srpske, malo očišćena, dakle izvršena je neka vrsta restauracije i ona sada sija na to izložbi.
0: U Budimpešti se vrše ozbiljni nabori kako bi se nabavila sredstva za obnovu skulpture lapidarijuma pod nazivom Demetra privodi učenika Atini Paladi, koja se sada nalazi u dvorištu Tekelijanuma.
2: Verujemo da će ova skulptura ili lapidari, kako stoji u ugovoru, skulptura koja se nekad nalazila na staroj zgradi Tekelijanuma, a sada je ovdje u dvorištu novije zgrade Tekelijanuma, da će ona ponovo biti kao nekad. Verujemo da će nadležni i oni koji mogu da nam pomognu, da ćemo obezbediti sredstva za njenu složenu rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti i predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu koje će otpočeti 11. juna. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Nevena Jačimović.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Pre nego što bilo što kažem, da proverim da li je Predrag sa nama.
0: Jeste, Predrag je sa vama. Dobar dan, pozdrav vama Nevena u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Ništa manje s naše strane, dobrodošli na Nasik, 29 stepeni, otprilike to je temperatura u Vojvodini, pa i širom Srbije. Jedino nam je na jugu malo toplije, 31 je u Ćupriji, očekivano na Kopaoniku 14 stepeni, vedro je. Nadam se da smo i takvog raspoloženja, početak je radne nedelje, pa eto tako, kako je kod vas?
0: Slično je i kod nas, inače temperatura vazduha u Mađarskoj kreće se do 30 stepeni Celzijusovih. Navodno tako će biti do srede i onda stiže jedno manje osveženje, bar što se tiče temperatura. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti.
2: Naravno, slično i kod nas, u ostalom komšije smo, pa tako i treba. Evo, ja nisam bila lenja, pa sam provjeravala, u Atini je najtoplije u Europi 33, a najsvežije u Oslu 15 stepeni. No, mi smo na neki način informacijom u Novom Sadu, a vi ćete nam najbolje objasniti.
0: Tako je, mi ćemo vas iz Sant Andreje odvesti u Novi Sad. Naime, u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu prošlog petka otvorena je izložba pod nazivom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Otvaranju postavke koja sadrži predmete koje je pozajmio Muzej eparhije Budimske, prisustvovao je i njegov direktor Kosta Vuković, koji je za našu radijsku emisiju Radijski most rekao sljedeće.
3: Pre svega, izložba je izuzetno dobro urađena, reprezentativni predmeti su odabrani. Iz naše eparhije išlo 10 predmeta, izložen je portret patrijarha Arsenija Čarnojevića, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura, a ono što bi posebno istako, to je plaštanica Hristofora Žefarovića iz Srpske crkvene opštine, odnosno iz Srpske crkve iz Pešte. Ona je, kad je stigla u galeriju Matice Srpske, malo očišćena zapravo, dakle izvršena je neka vrsta restauracije i ona sada sija na toj izložbi, kako i u naslovu stoji sjaj Karlovačke mitropolije. Dakle, doista su reprezentativni predmeti u pitanju. Istorijska Karlovačka mitropolija je izuzetno važna za razumevanje razvoja srpske duhovnosti, pre svega kulture, tako da bilo je vreme da se napravi jedna ovako reprezentativna izložba koja je zapravo rađena povodom 200-godišnjice Matice Srpske.
0: Budimska eparhija je dala svoje predmete, ali siguran sam da su i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve izašle u susret ovoj postavci.
3: Da, jeste. Zapravo, cela Karlovačka mitropolija, sve eparhije su na neki način bile prisutne na izložbi. Ja naravno sada ne znam precizno da kažem koji su ove predmeti. To je jedna velika izložba. Nadam se da ću uskoro za jedno dve nedelje biti u prilici ponovo da na miru pogledam izložbu pre svega. Odštampan je jedan reprezentativni katalog te izložbe, što je isto tako od posebnog značaja. Međutim, tu su i predmeti ne samo iz crkvenih opština, nego iz raznih riznica, manastirskih riznica, iz manastira Krušedola, predmeti koji su izloženi, tako da ova izložba je značajna ne samo za prezentaciju i razumevanje, interpretaciju značaja Karlovačke mitropolije, nego i za neka buduća istraživanja u kontekstu razvoja duhovnosti i umetnosti na području Karlovačke mitropolije, pre svega u 18. ali tokom 19. veka.
0: Dokle će se videti, moći pogledati izložba, šta se zna?
3: Izložba će biti do kraja septembra otvorena i Galerija Matice Srpske je izorganizovala i organizuje tokom celog trajanja izložbe razne programe.
0: Eto, Nevena, to je rekao Kosta
2: tako
0: Vuković.
2: Tako je, 27. ja ću biti preciznija, pronašli smo taj podatak.
0: Ali ćemo dodati još nešto, jer 19. juna predviđa se otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sant Andreji. Ta izložbena građa je već kod vas u Novom Sadu, tako da 19. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sant Andreji, ali u Novom Sadu.
2: svakako poziv, evo, dakle, za sve naše slušaoce, dodajmo samo da za ovu o kojoj smo slušali Karlovačkoj mitropoliji, medijski partneri, između ostalih i naša kuća Radio Televizija Vojvodine. Vi ste napomenuli da je do 27. septembra, a ja ću samo dopuniti da, pored ovog raznovrsnog pratećeg programa, podrazumeva petkom u 19 časova i kustovska vođenja vikendom od 13, odnosno od 17 časova, a izložbu će pratiti i porodični vodič za roditelje sa decom kako bi i najmlađi mogli da približi im se, dakle, važnost, uloga i značaj Karlovačke mitropolije. Autori izložbe su istoričar umetnosti profesor Vladimir Cimić i kustovskinja galerije dr. Aleksandra Čerlovski. A mi ostajemo u Srpskoj Crnji, u rodnom mestu Đure Jakšića. Naime, uručenjem književne nagrade koja nosi njegovo ime počela je tradicionalna manifestacija Đurini dani Liparske večeri. Slušamo Tanju Krunić.
4: Đurini dani Liparske večeri održavaju se po 65. put u čast najvećeg pesnika i slikara srpskog romantizma. Po 41. put dodeljena je i nagrada Đura Jakšić, čime je manifestacija i zvanično otvorena. Ovo je način da se sačuvaju njegov lik i delo, ističe Anica Garić, direktorka Narodne biblioteke Đura Jakšić.
5: Kod nas je vrlo često situacija takva da kada imamo savremenike koji vrede, mi to ne znamo da vidimo i da prepoznamo, ali kada prođe vreme i kada neka Evropa ili svet kažu o da, on je u vrhu romantizma, onda ga mi prisvojimo, setimo se i počnemo da ga slavimo. Ako postoji neka kosmička pravda i ako Đuro može da nas vidi od ozgo, onda se nadam da dostojno branimo i njegov lik i njegovo delo.
4: Nagradu za pesničko stvaralaštvo za 2025. godinu dobio je Zoran Bognar za knjigu Sve su smrti samo deo našeg sata. Žir je između ostalog naveo i da je reč o knjizi koja se na moderan način nadovezuje na poetiku Đure Jakšića.
6: Dobio sam dosta nagrada, i Vasku Popa i Sidora Sekuliš i Rade Drejinac, ali Đura Jakšić je zaista jedna impozantna nagrada koja je pre svega obavezujuća, koja nameće jedan standard da ne smete ispod toga da idete.
4: Ova tradicionalna manifestacija veoma je važna za Srpsku Crnju i održava se u čast njenog najslavnijeg meštanina, kaže Dragan Daničić, predsednik opštine Nova Crnja.
7: Ona je proživala mnoge sisteme države, vlasti, upravnike biblioteka i predsednika opštine, što znači da je ona večna već. 65 godina kada nešto postoji, to znači da to vredi, to je duh jedne tradicije, jednog vremena, pravih vrednosti.
4: Tokom nedelju dana koliko će trajati manifestacija u Đurinoj varoši okupit će se poklonici književnosti, slikarstva i pozorišta.
2: Dakle, za sve posetioce ove manifestacije, književne večeri, izložbe, pozorišne predstave, dovoljno je samo da dođete, pa evo pozivamo i vas. Malo u Banat, malo preko Bačke, a onda malo i u Srem, ako nemate ništa protiv.
0: Ne, naprotiv, hvala na pozivu, baš bi bilo lepo otputovati malo do vas, pa eto, malo uživati u toj zaista šarolikoj, bogatoj kulturnoj ponudi.
2: Upravo tako. Hvala vam, predraže, što smo evo i danas podelili lepih informacija za naše slušaoce, uz poziv svakako da ne propuste ništa od ovog što smo mi danas emitovali.
0: Slažem se. Hvala i vama na druženju, a kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce, od srca pozdravljamo. Prijetno.
2: Prijetno. Iz Pečuja, Predrag Mandić.

14 sati i 45 minuta, poštovani slušaoci, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Povodom nedavnog otvaranja izložbe pod naslovom Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, posvećene istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije, razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma, velika pažnja bila je posvećena i stanju skulpture Lipidariuma pod nazivom Demetra privodi učenika Atini Paladi, koja se sada nalazi u dvorištu Tekelijanuma. Ona bi se trebala hitno obnoviti, a to potvrđuju i reči našeg sagovornika.

0: govornika Danila Vuksanovića, pomoćnika upravnika Galerije Matice Srpske.
1: Radi se o skulpturi Demetra Privodi Atini Paladi učenika i jako sam bio radostan kad sam pre nekoliko godina u rukopisnom odeljenju Matice Srpske pronašao ugovor koji je zapravo sklopljen sa vajarom koji je radio tu skulpturu, pošto se u literaturi spominje Ferenc Url. Mi smo zapravo otkrili da je potpisnik u tom ugovoru jedan sasvim drugi vajar koji se zove Wilhelm Kine i u toku je istraživanje koje će u potpuno otkriti koliko je rata bilo potrebno da se vajar isplate, ko je radio na tom projektu tada u to vreme, sredinom 19. veka, i nadam se da će to sve biti zaokruženo kompletnom restauracijom te skulpture koja se nalazi trenutno u dvorištu Tekelijanuma. Verujemo da će ova skulptura ili lapidari, kako stoji u ugovoru, skulptura koja se nekad nalazila na staroj zgradi Tekelijanuma, a sada je ovde u dvorištu novije zgrade Tekelijanuma, da će ona ponovo biti kao nekad. Verujemo da će nadležni i oni koji mogu da nam pomognu, da ćemo obezbediti sredstva za njenu složenu rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju. Mi smo napravili proteklih meseci konzervatorska ispitivanja i ispitali smo čitav taj materijal i zaključili smo od čega bi bilo dobro da se rade restauratorski radovi, tako da verujem da ćemo u skoro vreme, ako ne za 200 godina Matice Srpske, ono u toku sledeće godine to uspeti da realizujemo.
0: Kada ste radili ekspertizu, šta ste otkrili?
1: Pa zaključili smo koji je materijal koji bi bio pogodan za reparaciju delova koji su oštećeni. Oni delovi koji apsolutno nedostaju, oni bi se ponovo vajali i radi se o specijalnoj, da kažemo, mešavini veštačkog livenog kamena koji je tada korišćen, a ranije se pretpostavilo da je u pitanju skulptura koja je od mermera, od kamena, i da je ona zapravo tesana, međutim ipak je liveno, tako da je to bilo značajno otkriće.
0: Matica je bila spremna da uradi zapravo celokupnu rekonstrukciju, restauraciju, ali pošto je pod zaštitom spomenika kulture, mađarski eksperti, stručnjaci će biti oni koji će izvesti radove, ali ubeđen sam da i vaša stručna pomoć dobro će doći.
1: Verujem da će to biti u redu. Mi ćemo se zajedno sa našim kolegama iz Mađarske, sa kojima je i naša eparhija sarađivala, naći zajednički jezik i da ćemo uspeti i mi da doprinesemo u tom poslu. Tako da verujem da ćemo zajedno učiniti da naše zajedničko zapravo kulturno nasleđe koje podseća na rat Tekelijanuma sredine 19. veka bodo ponovo bude u punom svetlu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tumeljivo oblačno, tmurno vrijeme proteklog vikenda, bilo je i vetra, kiše, a bilo je ponekad i sunčanih trenutaka. To vrijeme je naravno uticalo na sve programe. Prvenstveno na ekskursije koje su organizovali na turističkim i biciklističkim stazama, kao i na Dolma Matisa i Moriša. No zato ipak je bilo mnogo njih koji su krenuli, pa čak i za susednu Srbiju i Rumuniju. U Rumuniju Arad, a u Srbiji Pališ je bilo ciljno mesto gdje su ljudi odlazili, a u Pomoriškoj regiji bilo je bogavi mnogo njih koji su i u vikendicama proveli slobodno vrijeme i oko domova, a to je značilo da u porodičnom krugu, naravno sa jelom i pićom koje su pripremili, a u večernjim satima se čula i muzika u raznim vikendicama. Što se tiče kulturnih programa, tu su sad na prvom mjestu pozorišne predstave bile, i to završne pozorišne predstave u takozvanim kamenim pozorištima, jer sada će predstave već biti na slobodnom, na letnjim pozornicama. Tu su i razne izložbe koje su još uvijek veoma posjećene, a pored toga krenula je i serija raznih književnih večeri koje se održavaju u organizaciji Biblioteke Šomođi, a naravno da su to programi već u okviru nedelje knjige koje će biti krajem ove nedelje održana. Sve u svemu, bilo je i u kulturnom delu mnogo programa, a i u zabavnom. Jer pored standardnih programa u kafićima, zatim diskačima i naravno klubovima, bilo je programa i na slobodnom, kada je vrijeme dozvolilo i gdje je dozvolilo, a di nije, tamo su odneli programe u sportske hale ili domove kulture. Veliko je i zato bilo interesovanje. A sport je sada, kao što su rekli, u odmoru, jer sportske utakmice samo nekoliko je bilo, i to na nižim nivoima, a jer je završena sezona, sada kreću svi sa tim da se pripreme za sljedeću jesenju sezonu i da pogledaju šta je bilo dobro i šta nije. A pomoriške ekipe u svim vidovima sporta, toga mi treba mnogo što šta da urade da bi na jesen bilo bolje.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Mariji Veriga Uj u Szabad Szentkirály, Mariji Darabos Veriga i Jeli Franković Gazda te doktorici Lenki Šomoš u Pečuh sve najbolje, dobro zdravlje i još dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Blašku Šagiju u poganu povodu 48. rođendana svako dobro žele tast Jozo te teta i tetak iz Kesuja.

Naticirona i Kneitner i Norbi u Peću povodom prve godišnjice sklapanja braka čestitaju. Puno radosti i veselja, neka prati njihov zajednički život, žele mama Marta i tata Loci.

Blašku Šagi u povodu 48. rođendana u Pogan čestitke šalju i svako dobro žele Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: sladoleda.
1: Udrženja? Ko će oplatiti?
2: E, može na rate.
3: Angi Šagiju Pogan, sretan 15. rođendan, žele i buket najljepši pozdrava Šaju, Ujo, Ujna, Vivien, Bianca i mali Pero.